0: Murebure tukandikanye musana nendambi endambi les avantages de la gestion du temps et des priorités endambi omungo yowataka yoho nomungo abataka endambi malangira ke l'état passé ne revient plus hane endambi ewarebyo ungana kole chendro nero chendro nyewe ichangana kuoti chomunja cha yawo hane nendambi waregere oti ningilifanyaka icho wakati fulani peut-être kumbe siko hivi chikereka muna buri na ukandiye musana nendambi okulabera chindi chetu cha haujini okukukanja ke hane nendambi ayo ukandisha regrette ti muna regrette etende wolo moto haujini muna regrette etende ngro mezo palos muna regrette nemyatse menene e kende kukunoko terme regret lakini ba franza pour l'état passé ne revient plus mero kulabera chindi chino chine nzira ukabe muhimo kwabo abakandisha abakaregrette ndambi yabo e purta ina nabare ye kasa nye tenga nishanga shabagalima ngani shanga shakanya nenyu ngani shanga bakongomerera ke endambi ya mahika eribyonga na ulo omoto o haujin eribyonga nengro momezo palos eribyonga na de kuvuriro lo merveye ebe kama ne koma mezo palos mwana wetu shika kana ya nao omosho dakika esho esho lokulo predio ndo babiri nyirira hanende biwa yituka na wote mungu muna hika mochi jave tout le temps Eri wolo moto we haujini. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri sakana na mezopa los. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri minyamaziwa welekani. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri gana yomoto we haujini. Nanganengiro mwage. Memuna heri ya ndambi. Nerengindi ukangiri ya evendro. Ebikabu wabu sana ndambi. Kweno mungu sebe mchiru. Mwabu mbobo le chendu chuko ndambi yacho. Echero che kwanza. Ama bomba chimbu fulani. Echiro cha kavere, ababu mpechidu fulani. Echiro cha sita, ababu mpechidu fulani. Echiro cha sabato na maluhuka. Kwa naleona gizi vyote vimekuwa vyema. Kutuwa mbrebe rovi mungu wabu mpechiru. Echiro cha kwanza na cha kavere na cha kasatu. Nye shiku unashibyo. Mwesi chendambi. Ndermame nyatiri wakati yangu inafika ya kupumuzika. Ndermame muha vya chiro, muha vya na retronji. La nosyo dita. Pour dire que mon gars doit interpeller, à masse mon gars doit interpeller que Hanie Ndambi est recollecendo, nero abandrokoviala, naba kutimbere kwa wambuye fulani rifanya ka ichi kuwakati unayofa, yendo kani rekonda Ndambi mana wetu, ingo troendre, somo wetu ishi jere muna wiri. Muri kiri watu mwanzo mtu ya mabuya, eche kwanza cha chino, aba Franza bati ini bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Ini bonne gestion du temps. Omabira katambia kuwene akarekola mwechindo kakare kwatu kri planifier ne imprévu. Inje munga sambera shaunga shakure mbaremba depuis janvier. Nitinanzire wa iro moto omumwa kamuzima. Nitinje to na utu planifier. Ini bonne gestion du temps. Lakini endambia ushataliga uto kri planifier. Tunao, narechikana kiwa langera, eso wanga troka nilu ulo moto wa haujini, kone sweta toka erijere ndraibia uyondreki. Endambia uiribie jere ukula vire kashi yoka kola, kashi yoka kola muri kiri watu muanzwa, ikanisha nikuwa ulo moto wa haujini ndakulimba. Kashi yoka kola muri kiri watu muanzwa, ikanisha nikuwa ula amanzanzwa, wakama niko mwamezo palos, iwe himbe nyumba, na wandubu shiba kala yoba kiwamba. Ini manjaji lito wako wapimbo kwa mezo palos, kwenye hakuna tuwaka manjanja nye haizi ukaki. Une bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Imprévu ya yevendo ebitalomo programme yao lakini kuna muka to kri planifier ebiwo nzire kwa kola ndirina ma imprévu i na yukombe ne chefanyake. Chekara kwa langira muna bwire abali ya sherenda mbiya buya buya ndra ya chukumu waka muzima. Mune wana wana mwendo kumotowe haujini kwenye mwaka kahore kerera. Ye misi sasha kiswa mwye ha. Yuka hekero mezo palosi ye chinyo. Ngabara mbaramba njitapatahe tuwanzo mwaka haumanenyu. Nantiri mwendo kumotowe haujini. Merci. Oku wabu. Abali ya tukiri sherenda mbiya buya ndra ya. Lakini abanya bana mndereera ile watu omwaka mzima na mabogamu nimefanya nini epulta niko nafanya kazi ya saa ya wengine hii kazi ya saa ya wengine ilibauzia moto ya haujini hii kazi ya saa ya wengine ilibaingiza momezo palose bakade kuvuriru le merveille sasa mie nilifanya nini ana regrette wakati le temps passé ne revient plus mon frère profitez de l'occasion quand il est encore temps. Asatu chinaba na katambi kere kwa wandako Tumu mezo palose mamu chavere Omoto wa haujini nengulu yegu dihike lobula Asatu sakane haima nao Haniyabu wakata kwa mamu tumo shonzo nono hani abana bakatuhorekerera mbuye mu yihana mubuga yemuyehebya kabuwa shara yewako kwa muhanga bwa bibisa no moto haujini medeme wa prademe ukandiselengera kene vendo na vanga takabyo busana ne avenira ya uyo munja enjacha yao tere imagine abomoza na bumibiri sote taxi sote chigalima sote kashi fulani lakini munabura bakando kosho moto shabo shabo she haujini kundiye muyihama kababura temwase ewa palose yo chavere eyi kaba niko moto haujini okaba tiale a gauche eshe watiale a droite inesha kufasilite na moshokaji cha ushoshi ndugu yangu ungali natia mu masikio manzununu ah l'état passé ne revient plus. Imaginez-vous, on va faire un sana pour moi quand tu as planifié le début de l'année. Tri, imaginez-vous, on va faire un sana pour moi quand tu as planifié le début de l'année. Tri, imaginez-vous, on va faire un sana pour moi quand tu as planifié le début de l'année. Tri, imaginez-vous, on va faire un sana pour moi quand tu as planifié le début de l'année. Tri, imaginez-vous, on va faire un sana pour moi quand tu as planifié le début de l'année. Tri, imaginez-vous, on va faire un sana pour moi quand tu as planifié le début de l'année. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Si on a quatation, on a quatrokerige rien rambi, chéri quatation, kondre, a quatrokeri équilibré, et que vous moukatikati. Il y a battu quand j'ai daté fulani, on peut kadate fulani, il faut m'en affaire ichi. Kwanja date fulani mpaka date fulani ilifo moto ya haujini ni iuze. Kwanja date fulani mpaka date fulani kumbeba na baeba doko mazua wekani. Kwanja date fulani mpaka date fulani kumbeba na ula manzanza au kumezo palos. Kwanja date fulani mpaka date fulani kumbeba mayemu wako mapano au wakachoro kumezo palos. Sheri kwa tasio, pusika li planifiye tutu shozi. Lakini hania abo esha utashusha vitambuye fulani abri ya ulo moto ya haujini. Nerini ya kwa tasio. Puisque yeye hakuweza kuekilibre wakati yake imeshishira nilikuwa kaiva hata na mimi kama niuza ke moto haujini ya saa ya fulani sio hakuweza kuekilibre leta chekara kana baba ndako muri kiriwa to mwanzo mtu ya mvuya asaa uri ekilibre endambi yao ukatokere ulo moto haujini aba ndo wakata lokako nisimeta tokiria ekilibre endambi yao nilibaka kwa shotasio akalangirie fulani kayando kwa moto haujini ati bwana mie siku gani apotwaleta se puisque haukuweza kuekilibre wakati yako shaka shoza asota iyo makata ngati omoto haujini ine ngira omwage ila planifiesa ila ekilibresa now muri kiriri wetu eso si ye ina nziro buli mundu oshini ndo kwa moto haujini chekara kana sanga yiko moola nga kukanja ke ilia une méthode de gestion du temps qui peut vous aider à équilibrer votre mode de vie. Acha kabari sechecho. Acha kasatu muhirikiri wetu mwanzwa. Ukatemere chiren achihende chino. Ukatemere murenge wa mumbere misi sa jakso. Ukatemere chihende chemezo palos. Bien gérer son temps permet d'accroître sa productivité et son efficacité. Wamama tokere tsungenda mbia uyo ndeke ikakuotika ya eungana kulia embutro yawo eungana kulia yonzire byabya eungana kulia nakagala koko wawo wamave troka erigerie ndambi ikakuotika ya eungana akruatre e productivité yawo mwaka fulani haujini inge ya mwangu lakini ngibe ngabeka safra mpaka kumezo palos siku ndaeneza kamonda fulani nganisha yirimisha ni miso sewe nyimanere aiye visio ya yimu ulikiriri watu mwanzo chekara kena banga ena yanga ashayi kwa mwola hanu eri kukanjake ulimu imao kwabo aba kate senja cha yao yeje resota endrambi ilia eta purtu ilia eta de plere eta de rire ilia eta de plante eta de recolte. Nuri chikabe chaburige abandu bakahera iwo waya satu. Chikabe chaburige abandi muna baraka sekongoto komezo palose ambu misa goreha yo moto haujini ambu wale okologa nyitindiyo lakini iwe ole kwako baba. L'état passé ne revient plus. Ukanisha kumbuka abari ya trotar imba na kumbona mpuno moto haujini ona moto la sel marque konde moto no eribo tokotokeu tokotokirije rakandukan bien gere sota. Permet d'accroître sa productivité. Si on a un nawo, on a un merer. Si on a un nawo, on a un musata. Si on a un nawo, on a un mudenga. Lakini motokanda banawo,
1: si vous avez bien géré votre temps, ça va vous permettre d'accroître votre productivité. Nachikandi kukune waya kule chinuchiri efficace, kunifuta namu haga haga. Echiri efficace, c'est la seule marque la moto hauchi. Kati mbuwe moti amina nenyu. Echi subukire bana betro. Gagner du temps avec une meilleure organisation des tâches de travail. Gagner du temps avec une meilleure organisation. Nabirika ni kukanyo kano. Nitwa malangere muna mwire abandu bama yendo kuma moto wa haujini. Sepu siki nizo organize. Echunga kusaba na uwe mu imao kwa abu. Aba kendi organize mmoja acha. Na wakandre yenda kuhuo. Lakini siwa ndi organize. Takevu na vepa respecte leta. Uita tukiri siche endambi. Uita tukiri ganye endambi. Uita tukiri ganye duita. Siwa nda tukiri organize. Bana wetu. Mwenye kigirecho. Kikarekenasa ngashaba remba. Nyitiba halabe tuwa baba watari profite uko mahubiri yanu, akarase kanu, nje muna lena kushofrange sholunda hundra, kusudi kanengere, lakini muna boni njenga shanga baha kwa bojera. Kuna nzine maulo motoe haujini. Wababu toke reorganize, endambi yao, wababu toke reorganize nekashi yao, hakuna siku tayandaka mumugulu hapana, emezo palose yeneho, afeke sa moto marke haujini, haone original. Nirwanya mbro tulienda mumigulu. Ulienda mumigulu. Alors que la maison palos est là pour vous. Permettez-moi. Teripi meri tungusha. Abanga habakendo komoto haujini. Eske mba irabatu. Nirwanya mbro utina ya muna era jidi kusuri sina ngatokawo. Aka sekere kaka. Gagner du temps avec une meilleure organisation. Wamabia organize muhandra. Nindabia ikahera. Ini fafuzo organize male. L'état va se perdre. Lakini on mabio organize ndreke, ukile ngreke ndambi si trahera. Si wanga regrette ndambi nyewe lakini ule organize nabe akaregrette atia hii wakati yangu. Wakati yako shuri ndaka organize mubaya, ndero wamaya kulaye chehara, echehara chikana shapo gaba na baona chehanda. Ukita safra hiyo shia shahora mucho lakini umotoa haujini baba. Uliza wanao zitembelea watakuambia mbo ya moyeha. Mbarafisha rechuma moyeha. Moyeha mungu batu mula nyitri. Atutu mula batutu mula. Nebya nangulu yabri hikana lobola. Vana betu. Vana banya muhanga. Akatempika kano ekere ungana. Hai imane mezo palosi. Akatempika kano sahari kanda. Akatempika kano kere minya utra. Haa ilia etapuru tu. Kushi muna heri ndambi. Endambi ya inabia na utrayo. Nendisa kana nemezo palosi. Echi subukira bana ba yatuba huri kiriba tubanzwa hanenda mbi ayara lohoka na nabi ayara lohoka mmunja acha kun anya katulema munabwire ikato permettre twangana kole kazi na tuwulo kwa moto haujini anja acha twalohoka niro boka bara kroto mun letere seteria taxi e unikere please udijere wakati yako mubaya please ukande hebya mushakulu e unamukuba e unamukuba unamukuba ni chinga chisakisasu wanga tokacho lakini umabu tokirishi rindabia huyo nrekomia katule mwenu obusha kuluba wabukande shaseha kunde unautu kumotoe haujini ukamu temulete pikipiki yangu menenda mupori wale pikipiki yi mutake yoko taksi narukubu liyenga papaba eraseta ya uyenu e unikere unashere wakati yako mubaya na ungali kiana. Ungali na force yote, omungu mwaku hakagala koshi, ungali na nguvu yote, lakini hauyui kesho yako. Kesho ya kutakuwa maisha ya embwa, embwa yikabi inikere, ho waboyo. Nerabaka waka wosarayo waboyera, lechari niliku hariri. Mbotashari na mnyoku woyo, omaisha watu kalu lama mwenja acha. Bakandisha ku usirachi emu wanatango mundambi yao lakini abadashere ndambi yao yonreke mbaka batimishisa avake la mezo palose lazima tuuze moto ya haujini kwa nikesho itanisaidia kutakisi kunda ni mkatulaho akigibu waho akaho kakera ni mundumu shirana sheluha shuangare girete lakini ukishere wakati yako mubaya kesho utajitukana wabulanu mnyuwe rehi lomo mpoka. Kwa na vyao kutakanga la kiritumika. Lakini muna wire. Abasha kolo. Abalu anabana mumenye watakushe. Tukave kalo mumoto wa haujini. Kondrego. Sendra. Kato oromo chigenda. Ndabandu baliyo kudeni. Nechoma. Eche tahonra. Echaho chaho. Ngani sebe anga luha. Inatako kutakisine nyi watiicha. Ngani sebe anga luha. Inangatuma wanabe mori. Nemuende nikatia usamunyu yangu. Inyi nikere. Muna nyuko mire kwe batra. Eche hende chenana karasi. Chika kuwarima. Kaya chika kusondola. Kana chika kore mba remba, ereshia sakana, hayi imane mezo palose, omu kaba nekobute kebo ushi, omu kakua tichomubi horeko wawo. Ingo, tarahamua. Echi subukire muri kiri watu mwanzo mutu ya bubuya. Echi onganda kusaba, lele menyeri labori, eridefinir, ejesio dita, aba franza batri, ele processus de organisation, et de planification, de la répartition de votre temps entre les activités spécifiques. Une bonne gestion des temps vous permet de travailler plus efficacement, c'est-à-dire vous puissiez travailler plus ou moins de temps même lorsque le temps est serré et les pressions sont élevées. Ne pas gérer votre temps nuit à votre efficacité et provoque le stress. Oh, je suis France. Wega tokirije rendambi yawo ikakula tarana prondomo mutema iwa kwetashiwa kwe pressure onuatia omochikuri uita tokirije rendambi yawo ikakula tarataso yekuta estoma kundichi kurufita tokirije reyuwe abantu bakatoka yabo na robaka realize ma grand shows bakarealize bendobe na nabe nene bakingiria mamoto wa mahaujini omanyumba wabo abotwaretwa niroga kwetashiyo chakata kretrobwira. Nira tuka kure mparemba omu olo olo eria muna wire. Tutiba na betu. Akatambika kano. Akarebia eo ngana troo kirishe rindambi yao. Neto kirishe reyo. Ebendoja bendo. Itilize e planifikater. E planifikater inichi. Kuna abu langa ngandefini reyo ni nganga wako yoko nyitrichi. E planifikater nekandu. Iwe na wanungana kola kutulini planifikater yae. Ngokora na bwera abakata mara bihendi bya nonyere turi ko Javier. Tufanye planificateur. Nere planificateur yuka ukangaya eri hiko ko December 2021 ngukandi kolachi. Asipo tuka kola bindu yo mukahutuko. Lakini mwana bonyete echo nanzire kwa kora tunawo ndiri kuno moto e haujini. Chikako permettre wana to ki gérer ndreke ndambi yawo. Abatafanye planificateur ole kwapo.
2: Sasa Patre mwenye tumborere. Katembisi katari ya neendeleye. Mumbere. Misisa. Jackson. Ninje. Jenga hekara mezo palosi yichinyo. Ngaba niko ko 0997. Vesenge 0338. Kuti 0420 ye 3. Senge 3438. Patre mwenye tumborere.